Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagpako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, mao kini akong ipaabot ka kaninyo. Mao kini ang kaagay sa maong lalaki nga si Marvin nga gihimuan ni Lydia. Abi ninyo mga higala, hinumdumi kini kanunay. Dili kaingon nga dili buo ang pamilya, dili na lang tamaning kamot kay nahimo na kang makaluluoy. Kining mga pagsulay sa kinabuhi, sila ang atong himong inspirasyon na dili ta magpadaog sa mga pagsulay sa kinabuhi. Hinoon maning kamot ta para dili ta magpabilin ni ana nga nag-ilaid ka sa kalisod. Para masabtan ninyo ang kaagi sa usa ka lalaki nga si Marvin nga gihimuan kini ni Lydia, atong taganog kinabuhi para masabtan ninyo ato sa ihatag kaniya ang iyang ipangayong awit.

Wala magtuo si Marvin Cuyahin. Sa sige niya panuro yung isda, nakita niya ang amahal. Natudan niya ang panimalay. May nalanggani nga mihatag o gigayon kanunay ang pamilya sa iyang amahal na makabisita si Marvin. Pero iyang inahan ang naara kanunay sa panimalay, si Monique. O si Marvin, matagsimana, matod pa niya. Tagduha, tagtulo, magdala siyang isda. Hantod nga nakatapos si Marvin pag-eskwila, Kuya. Nahimo siyang magtutudlo. Welcome kay sa iyang pamilya sa iyang amahan. Pinanggapot siya sa iyang maigsoon sa amahan. Tungod sa kabuutan ni Marvin. Mahinaot ko, Kuya, sa maong istorya nga akong gishare di kanimo. Makahatag kinig inspirasyon sa uban. Na di magpakawas paglaon. Daghan kayong salamat, Kuya Arn. Imo magtatampo, Lydia. Daghan salamat, Lydia, sa kaagi ni Marvin nga mong gishare ka nato. Ibalo ko, Lydia, nga makahatag kinig inspirasyon sa uban sa atong mga tigpaminaw. Daghan kay salamat, Lydia, o sa mga listeners nato. O kayo kalimti atong mga prada kagikan sa atong Capricorn Gold with Balonggay and Santon. Mahinaot ko nga sulayan ninyo katong upang makatisting. Katong nakatisting na imintin mga igala, makahatag ka nagmaing binipisyo sa atong tagsatag sa mga kaugalingon. Capricorn Gold with Balonggay and Santon. O glibin usab no sa atong duha ka klase nga orayon, green ang taklob nga dagagagamitan o ang orayon nga orange ang taklob may pagkamintol may pagkabugnaw. Mahinaot ko na sa inyong mapinoyanin. O sa atong Nerveplex Serap ang kompletong vitamina mga inahan. Ayon mo pagduha-duha, pagpainom, mintin sa inyong mga elementary nga bata sa atong kompletong vitamina ang Nerveplex Serap. O sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga nangawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos patigulang ang mga edad.

Pero dili buot pasabot mga igsoon nga tanan empleyado sa LTO sayop. Ang problema kasagaran naa sa sistema mismo. Dili lang sa tao. Kung atong timbang-timbangon, importante nga punto ang LTO nga top sa reklamo, mo na gig-ingon, wake up call sa gobyerno. Ha? Wake up call na sa gobyerno. Kung dili maayo, mawala ang salig sa publiko. Musamot ang korupsyon, musamot ang fixer system.

0: kung dili klaro og istrikto, mura ra gihapog walay balaod. No? Og simple ang nga pagsabot may igsuon, ha? Nauswag na, nanasiplinary. Okay? Nangutan na. Nya wala pa napasa. Daghan pa gihapon na mahitabo nga debate og posibilidad mga higala nga ginini ang mausap. Di ba? Political, mga magtag political dynasty mga igsoon. Gahom nga nagpabilin sa pamilya sa usa ka nasod nga nag-ingon og demokrasya. Pangutana, tinuod ba nga ang gahom nasa katawhan? Una alang bagihapon sa pipila ka apelyido. Ang political dynasty o paghupot sa gahom sa usa ka pamilya sulod sa dugay ng panahon na himong normal, no? Dinhi sa tong politika sa nasod. Sa lalaing probinsya o siyudad, parehas ra gihapon ang mga ngalan nga atong makita matag eleksyon. Purag nahimong negosyo sa pamilya ang serbisyo sa publiko.
1: Arangkada! Komentaryo! Arangkada komentaryo!
0: Dine sa Davao, magigsuon, halos mga Duterte, no? Naana sa mga nagkalain-laing distrito, distrito 3 na lang. Wala ay Duterte mga gala nga representative. Pero sa 1-2, congressman mga Duterte, unya dakbayan sa siyudad sa Davao, dakbayan pa siyudad pag yun, no? Siyudad sa Davao, ang mayor Duterte, ang vice mayor Duterte. So, ubang lugar usab mga igala, dili lang din ni sa Davao region. Atong mabati mga igsuon, dakahan pag-aayo. Masusama og mga apelyido pag igsuon. Tinaw ang giingon sa 1987 Philippine Constitution. Dili tugutan ang political dynasty sumala sa balaod. Apan hangtod karon, wala gihapoy klarong enabling law nga mupugong niini. Busa ang resulta, padayon pagdominar sa pipila ka pamilya sa politika.
1: Arangkada! Komentaryo! Arangkada komentaryo!
0: Unsa may epekto niini? Una, napugngan ang bag-ong liderato. Daghan unta og kabatan-unan og bag-ong nawong nga naay ideya og integridad apan dili kaapas sa impluwensya og pundo sa mga dato og gamhan ng pamilya. Ikaduha, nahimong personal ang gahom imbis ka para sa katawhan usahay mahulog kini sa interes sa pamilya. Pagpanalipod sa ilang posisyon, negosyo og impluwensya. Ikatulo, musamot ang kakulang sa accountability kung usara ka pamilya ang mag-ilis-ilis sa posisyon. Asa man ato ibutang ang responsibilidad kung adunay sayo. Pan atong hinumduman mga higala, dili sala ang pagkahimugso sa usa ka politikanhong pamilya. Ang tinuod nga isyu mao ang sistema nga nagtugot nga magpabilin ang gahom sa ilahang kamot. Samtang ang ubang sektor sa katilingban walay patas ng oportunidad. Busa ang tubag, dili lang naasa balaod, naausab sa mga butante. Kung padayo natong pilion ang parihas ng mga ngalan tungod sa kasikatan ng koneksyon, kita mismo nagpabiling sa political dynasty.
1: Arangkada! Komentaryo! Arangkada komentaryo!
0: Sa katapusan, in my expert opinion, ang demokrasya dili lang